0: Радиокомета. 92.6 FM. Комета. Stand by all systems. Радиокомета.
1: Комета.
0: 92.6.